0: sånn at man putt hans bil i tåret andre assessere.
1: Yes.
0: Ikke.
1: Hva suttet de opp på?
0: Hva suttet de opp på? Så det sånn at man tatt ut med under 12. Hva suttet de opp på? Hva suttet de opp på? Da bare nå i mat. Kaffeljonnani.
1: Yes.
0: Där var man bokstaver i maloni till sollo sen i alla loku sen så allu i maga. Ti.
1: Yes.
0: Ja.
1: Toch.
0: Bila.
1: Björni. Isit.
0: Illusset.
1: Illusset. Illaun illusset. Det ska kunna med tossa privat. Illusset. Där var illo qat.
0: I maloni till sollo.
1: Yes.

0: Du samlar på Sanar FM 100 MHz.
1: Mane kutu sanar på utni blir sukket kasuna du.
2: Alianna nokt.
1: Alianna nokt. Nu ska vi höra efter.

0: Oh, yahoo.
1: Nei.
2: Man är kutt utsum ett guttelsemangonom med. Jag kunde att det är så råkert du är någon nytt som det är lopputs. I dag är det fredag du lytter till Nanop FM. Nu ska vi lytta till rockmusik. Let's rock it up. One hour. Only rock music.